0: Nyansia abo Ghana adeshimama. Yamamuni na mwachi emama kwaba ediba plan B. Ewan 04.5 FM so. Na moti yanka ende yawada anope ya nanya boni. Nebu mwano. Ensema hudwe chan huse frede de. Ana enyanumbenu ya sinkunya. Ya babe bie ya numu 360 degrees Celsius. Aka ya siyadu ya sami ya niyabo mawa ofyansa. Weini weini akosu ewa wamae kunkun gana ahanu nsei. Na anopei kasi yeboi shadensu. Se enei anye abefunti nje video nesu. Yada hopa. Udu ya nintiremu ewa Facebook kuneswa. Koba plan B 104.5 FM. Ehonumu ya dia. Anye yejwebu honumu pa. Kwa honumu nenei. Kwa like she. Na fei fuwa duin jenbi tu honumu. Webrepebo no ya baje bre. Na ya kinkani na kama kama. Etumi di ambe fini kikabia. Ensu entumi embe mua. Hanope ensu di enye Instagram neso. Plan B 104.5 FM. Anye abomodin. Na kofulo ye page no. Afei anye. Ajentire no fa bi ko to ho no mo na sa like ya be kenkan na bibibia enso atumi awie paye ene x ne enso plan b 104.5 fm ebusia odi ko to ho no mo se ne etie ni ya be kenkan na bibibia enso atumi awie paye e wo ho no mo ene ebusia no paye enso youtube plan b 104.5 fm ebusia Fabi kotu wano mwa ya beke nkain. Na bibi bianzwa tumi ewe peye. TikTok. Anonsi ya plan B 104.5 FM official. Enye ayadia. Yenjume dia hudwa. Ye di wofia ni nano. Nye. Ye chani pispis. Edia kwa kotu wano mwa. Boma dena sa uko wano mwa. Na waku follow page no. Na jesi ya hunse. Ah. Asume siya naso binti. Enye. Wafollow ye. Na bibi bianzwa. Enso tumi ewe peye. Na nweti no ya dia. Yenjume dia hudwa ni nano. No unso be tumia hubi enunti sebi a program bi nasi we ntimi a hwekura no akwa no mope ne egwa no mope abenya bi na che sebi bibia enso etumi ewie peye na abusia ene sebi a koba ne se open se ma hodu a etwaguo wo man kronkron gana ani ni na kinkan bia www.planbfmonline.com honom ya dia ani ensem ahodu etwaguo wo man kronkron gana hanu se ni etie ni yedini na kopotoka semu abekinkan amanti asia ya dwuma dia mawo honom no a eye online radio ni kasi boy obetumi atie bi kroje na bibia enso atumi ewiepe na no Ana brony fence edobr action na jese ne bibibia enso atumi ewie peye ewo honom na ewzie na no pei ensemo a ye ne nsem trofo abomodin akwa grants akoboabo ano dia begu ye kase ebopono so ama wosemufo panyini so age bratrase asemu se kroje no ni obi tens ah ese ekutu ese ibamo na arapei Dieti mwa kutini ebi enye.
1: Chief Executive Officer dema Ghana Board, Ghana Cocoa Board, Gold Board. Yewra sami jemfidi nsemi ya tujua, ya nsemi oke ina atrese. Dia minority for kanohe, nukurebiye nim, na ayahadi auditor general report no. Dia so mutumi di mano pepepe, ena mwede mano, nsemi bie ni wa, omoriteye.
0: Empepa minoka say the Ghana Youth Federation, penia wadano, bronika se mwebe fense, wano aye president. Na wadekla tatitin, tin, ama mwantin so. Ase mwa wake nane se, ene yeshe mebuna, wamo ewa waman kronkro Ghana hanwa, se ye kikabu mwa. Ebe ye se 2 million, anate se, ekobane se sukuwa no, enye juman suwa no, training son suwa noa, enye nei, yewra wakasapa.
1: Na ebibre mu ha mu abeto dwa se yade a 600 million aye Africa ena ne upie mu ho hanu anipa dodo a enni kanea enenum electricity ntwe no ye kire se yade a ha dwene papa
0: emperi fortre se efiti ene efiada ya etwa mu ya no ekoba ne se ewudru port afodro no a se bia wakra nyoma na ba na se ukwa kutua ya se Anye, Ghana, banki ya hudwa nina lockdown, pa na jose, enyase mkitu anona usu, ama chesenye edyo haubi brinua aneba anopei ya bibu nchirimu.
1: Weni nsema hudu wabika hune busu ya anopei yesi nkonywa simedu ya sente meno yade baba sumo sana pabre muno nsinya kasye ewa plan B104.5 FM suwa. Emuwa sedano yade ba Ghana Made Stores. Sto batanya ope Ghana nioma ubenye bie ewa ho sanso ena Mco Ventures atina ya neope shen ahoduwa ahaye kudi ujuma pebi ya toa ubenye bie nso ato ewa hormo. Wanadaro mana anopei yesi nkonywa yade kasye eba abe sumo. Apase maka for ye me. Ohene kena, anapayi mene.
0: Ebusunya penyi ni kaya chile kwa mnamreku. Ebu bronkosia, adie beye enseida.
1: Afiyanyi mre na yendo ensemenimu esiko. Chief Executive Officer, Edema Ghana Cocoa Board. Yewra Sami Jemfi, lawyer, ene neyode ensemi ya tujua chile se. Onamnotete, empo minority no, minority titu. Yewo ne bendeni yewura Alexander Feyoma Kendan wo en ye dede bi a kire se odwene ho anti ase efise wo hwe dede minority ye ni nyina no nhyede ni nyina so bi a na momunko kam ye nti o kire se cocoa board good board abomadia aboka ya ne bo no sombo 5.44 billion Ghana cedis ya kire se wo de dollar ni mo na kire se nanam eye 1.7 dollar ni nechi en ho a na ochere se sansam no nokure bi ennim ebise same jem fi wo hoyi obra ko piamu kokobod no ochere se why na dwen se kokobod good board no obobo modern na wadi juma son na tumi aboa enu nti ohwe adjuma a waye wo hono mo afi 2025 na auditor general report beto dwa na auditor general report dia ko ebumu akonta na se dia danse se wo bo adjuma den e wo hono mo a we no kwa kwa ese dia yewra afenyo make no ono ankasa no ese enima ni unwunwa no adibi ohoro mu na se unwunwa wa na ese eya wo bibi enti no kire se ohwe 2024 abato a osuno ama na ekuo no lusu ye di ncho poto no enu ne unwunwa minority enti nei edabi anado oni asi yewra eye samje mfiso ene samje mfia hwe ma good board aboka ene ade ena eyade a IMF kura report bi aba ene e fan yiko sin yo kirese no kura bi e nisansem nemu enti embre kura eye auditor general e ba ba ye nhwehwemu anase ba ba ye odeti won no enkra ta hodo e se fata somde manu no omde mini na manu e manu ye ni odeti ne kaka kama kama kama kama e wi asia no so bibi bi e di adanse sampa he e ka bi ambamba ba embeda ye good board won mo enu nti se nei ye wura fanyo makin ni ni minority fo e sori be jina oka se na e yade e ka da ho e ni ade na mu han han mu ni o chese no kure bie ni sansem ni mu a wo ye gana ni na obetis oti sansem no o chese boni ne gu efise akoko o sa kira kroma se den ye enye ne feda bia na da na nka ono ene hwan se obeka bie embre bi o ye bo che e de ma electricity company of Ghana ye nhwe sika chichiri die sika bete ye kogu ahwem ye akyerese ye hu bebi esika ne fa ye containers ahodo a yira ye ene ade ne ye rafen markets ye nto dwom frano ochese onja ma na onye ne ho kura kura kura kura kura kura enti se obibi ka adena samre ne wontumi ankasa wat na ho ma eye electricity company of Ghana aboka titiri die se ye wontumi anye bibi amfamfa ho ena ko position ya o se ba betwen eye cocoa board gold board ebuoso enti in samo yura fanyo makin kanadie yura samje mfikire se wotibia bogu kura fegu bebi efise de ok kanadie nyina so obi enimu anokure ba kumpo enim no modie good board for the my focus the minimum ne so mobobo adwuma den e dia bo my gana ma my gana sikasam etumi agina branin enti nsamo a yura fanyo makin kanadie nokure bi enim na yura samje mfidi nsamini na tujwa wo record ne sam 12 chichun common rada ewo government accountability series ya abrani abrebia no yeno no eno jina simpe ni apostle nsami na to dwa kire se document se modde modde general no modde ni na man wo e mane tumi ni ye editor ni pepepepepepepe se de sitie na efata ene krate ni mehia na watam de amano krate ni ehia ni atam de amano e motumi ye bibia kama kama internet de minority ka se ene o hwese dia wetumi abrichi brichi ni ma binimoni ade avaulate ye public Financial Management Act no chese no kuro bi enisa nsamni mu ntuti bia botugupa na adwumade waye e o good board no eno na ye minority fuo hi enti na nei opese wo twe no bo so no chese obeye ne se dia enkosi aga odi waye focus wa adwuma ene waye e dia bo Ghana ene wiase afana nyina
0: arapano sia brem akan kasie ne mprempren wa skusu a wutia Jansu ya nukusua ye kain edi ama uo. Na usia ya tuano pa nusia aka nkaziane so ama modia. Mpimpra miroka se wopenyine ya wano anoda Ghana Youth Federation anu yera Sharif ye gali. Wano nadinsem atuja. Asemwa waka ni nane sara ene no. Anye ekobanu mebuna wano eda womano wamae kronko Ghana hanu nse ye ni abusia. Ese wani ensasi ya katilo. Aura ho papa. Ya te se. Anye se ya ma platform. Se bebru biara. Eme kane hawa. Wawomu wa mankonko gana ha. Anye obi biara se mwa wabe kane se unemployment. Anye. Ejuma enyo mankonko gana ha. Anunti wakwa brani. Ewe tumi. Ako suko obe vienu. Na akoba se juma se monso. Ako ako yadinia. Anano kula diyo biya se mwa na waka. Wajre se. Se waba be ko suku, nene waba be tinefia, ome ye jume biya die, enye sanka, wadi tinefie, nante sa wadi nene na mabrabo ni muam, anke biya da tibino, ewe tumi afa edia manwa, nante se nene no, e yadia, e hajune pa, nuna msu, menei, enye mebru, nyoma nse, ne mfata, nante se, anuala na igusua, yeye. Na yewra, akasa achirase, yewe mebru nua, wamu ome di fiti mfie dunum, Adikosi enfie aduasa eye enum no a ene ye kekani nina bomu a ebeye se 2 million se kobane se adwuma no se bia wo ye adwuma na bosome wanya kwens ade agunu boto mu a no woni bie avin se bia suku kra ne bia wo kwa kwa gentete a eno nso no na uyi suku ni nso furu a kobane se bia okoye training bi e bia okusua de pam ne bia chese eno nso no Na nze mebru makuma ku 2 million. Ana wamoti yo memu hanu mze ya. A dobro 3. Nini na no. Not in education. Not in employment or training. Ate se. E neno. E hajone pa. Ate se. E te se wu nim biya ya. E mebru yeye. Ema yensa itumi ako ya nwa. Ate se. E hajone pa. Wamu etim se. E neno. Se udwe ni tirembo. I wo enkampu buri manta wa krampu dia nyei ene ajinsamwo emabru baye se 31.9% ane ne ekoba ne se adwuma wo mu eni binanse se uyi mabru makoma akoma yensa bia si ho no mu a emu ba ko de eyade a ekoba ne se adwuma woni bi ewo wo man konko gana ha that is ene no eyade a ehadwene na ene entumi emma mabru Yabota ya, ya shwe ni mwono. Entumi enfa, nintuma pa. Enso, entumi enfra. Yevra, eka se mwa, nadi tujwa chese. Eneno, udwe ni tiremu, ewa wa, enye, enyase mketua. Udwe ni tiremu, hono mwa chese. Ekobane se, ubi, ewe suku, anase. Wenye, ewe suku bi, na ekobane se, juma se mwa. Ube unse, akoye se basa. Wote mse, Ebeye se applications makuma kwa bia 940. Anye diya kogu offices ya hudwa. Se bia, ya fra ukra kacha sewu. Asume siya naso binti. We are sorry. Anye, ajume yi wenye mu kwa ino kwa no. Anoma ye. Kwa banani betumi ako fa pen. Achura kwa tatete ntin. Uriya, wasansu diya ko press. Nu akota ipini kama kama diya shenvri pumu. Brand yeni bi. Naja se, anye profwa kesye. If you take me, I will do this, I will do that. Now he said, "Ne bro, fuck you." Said, "Now I try the amagwa." Now, if you di yeah, moi, we move for human and some moi. Move for more crown ranka. If you are frail, as soon as you are not something, or later no, you are sucker. Now so, if you are human, a why am I? And as I say, no tear no, and no crown no emma. But this is a kabrani. And ye, ne ni das so say, if you are, we try to enti. That be a bit to me, a friend, so be humor. Now I say, message you cry no, and my idea, a hajunipa. I've a year right to the moon, a cassette, ene no udu ani jire mu e won fifiri mantam okaswa ana afi ni mpata mu a ene ekoba ne se ye nuanom ma na afi nso mema no mu bi ho no mu a se bi a ye mpama de a wo mu etumi ko kosua de a ne adisua mu nsem nyasem ketua oya me madam ha me madam say me madam do this me madam do that na te se ube sua wia wia ekoba ne se sika ode ekoto machine bi na credit credit odi apa mu bia de na te se onzu anya kwens e de gugboto mu anno wo mo che se be semfie mienu ni obabun bia ni ho no mu a wawie tailor adwuma no a wetumi anya ne machine be se 1500 class e wodi eje dwuma die bi ama ne kwens aguni boto mu a enei na te se e hadwene pa ene emebru ana te se yagin ensamu e wo man konkro gana ha wodi ye mfato ho se and I know a ya memory day chem we cry. Equia, a biani bia ya. One more twin biani ya, one more jesse, one more tetestrum, and unti, obia meto bia dia. One more twin is 35 Ghana cedis, no, one more disease who. Aba 15 cedis, and unti, and ye will be biara, eme to biano. I was ya, and yes, when yes, I see a cattle. Yan ya, ni and nam abefunt intervide no so dear, ya dear no be pa. Oshwa entokwa na eko swa tinze a gana edeba de na mebru ye komwa se adia ye toni 35 CD na chese ya tibe se 20 CD edia fiswa na mume toni 15 CD siya na nonso ye tumi kwa jina senta kwa saa la tetintin ati sasabe ezuku vwa mkwa da wamo ekwa kwa jifidi na chese eneno bia yeba kukura deo mchese omgeti eko buu ya na chese yadia hajene pa yebra sheriff sheriff o sheriff wo chem se wonno ekoba ne se bremu omlemu mebru no na emomu no oblemi empenifu a ye wonmo enwan kronkro ga na hansanse ayade a ene no ye nseda eni jina ye pa ede ma ye mebunu a ye wo wo man kronkro ga na ha enunti ekoba ne se ane free food aba wamu ni option bia na ose wamu nsu etumi kotu siya suwa macha se wamu kwenye bi podge ne bibi bia ansu etumi ebye peye ewenti ya racha se mebunu die na ye ni option bia se ene ye kwa sala ite ting ting ene ni kasa bebye ye nene wade adesire die eto gana emperifuo eni mo zezelensi le John Dramani Mahama ni muse nde ambe hiya se wotuwa na mompa na wani ni mpeni fuwa din shi shiigu wa kwe mwa sene bebwa enye enenu yebe kreti anase juma kuradno yebe yoyobi ade ama mebru no na mebru etumi enye bie sene bebwa daichibi no enye yansa nko sala ting ting eti se suku fwa da wamo akwa kwa jifidi nende yehu etumi enha ye ne bibibia anzu etumi ewe peye ewe hono mom wachese se anyasa one way ya e mebunwa ya wo wa man kunku gana hano adia emwase ye yono enu ana ene ye bejwa nei ya sha galamse ya e ya jinse mu ya enye nini na ya unemployment sanka wumse enye woman suwa dene pa ne mwono e kwa bane se sanka penifuwa ewe jumebi wa hanu mse ye me mebunu wamo e ye ma wamo se tumi koma no fine fine kwa retu kwa leti ya anke nei bianca galanzia ye bon hudewu anopewye nmreno anka esu ebe tumiati ne bibibia ansu etumi ewe peye ewe honomo adonti mpempa minoka say Ghana Youth Federation president ya yewa sheriff gari adna waditu jacha se uwe mwa emebuna wen medi mfie edunum edukosi eduasenu mwano abaya se 2 million ana no job no education ana afe no training na yebra chese ya wasempe nifutuwa na mwano na bibibia ansu etumi ewipia anopayi miribi aba abesumo
1: anapano nsiyaka siya o plan biso ena mprimpri wa sugusua witie yentu yasu ewo ensa mfufurumu na Professor Abdullahi Baba Salifu eye jomtine ni mchile boche ede ma eye Ghana Atomic Energy Commission ene yodi nsembia tujua chile se wa yene nshishwe mupa na nshishwe mwoma ye ede di pefe chile se upie mu ewe bibre mu hada mwa eye adia 600 million Africans ene mprimpre bano electricity mchile nkani ya padia ebi emi wonu dem anas wo fie ni fie mu enti owu e kire sɛ yade a ha dwene papa na odin sɛ mi na to dwa wo eya US African Nuclear Energy Summit e koso e won krempumpuni mantemu a ejumedie bi abrani abrebia no wotumi eye na wo hwɛ sɛ dia enkania e ha wo enyuma afei ehumasua ena afei so oyɛ abibremu afana nyina na odinsami na to George na se emrenye dupa se Africa ye betumi atwe ho e de free esum ho na afi egbo wura kran kan ye mafi se yakopon kra bo wiase no okan ye se let there be light ema kan ye kra ba ye no nti emprempren e wo se yetumi adopt ni ma bi afoforo e wo abibremu ha ye biti se nuclear power no yetumi de ye hu wura mu bie na yetumi enya bie na ma enkani yetumi hita ewe bibremu hapa afi se ebibibema ye si mwache na ebesi ne na baye 600 million homes anampo se eni enkania ewo ebibremu hanu mo yade ha dwene kese pam enu nti ure kire se ensese ye koso tena yesu mu na de ya ye no nwanwa na esenso ye ne mobokura kese ne se enioma hodo e ko twi ko breman ye a kire se yede ye enioma hodo obi a no efre bibremu ha abrofu yi sa de a kya de asen omuna ma bibremu ha ni esesa nioma de kontitrimpo mobile phone nioma yede ye kura mpo no yetu no bibremu ha nanso ebe wiase ye omba sesa ni na de ko senso ko nane nane ne kama de ye mobile phone de bre ye ne ye yetu gusu ese tie ni ye femo ani na kyerese no ni na yade a o kyerese ha dwene papa enu nti se 600 million ye people ye be jina ho na ye ni nkania enne mu pa wa bibremu ha de professor kyerese yade a e ha dwene pa enu nti e wo se ye tumi twe ben nuclear energy no ne ye tumi de ye hu gimu ne ye yusu bi pa wa bibremu afi se bibremu ha de ewia e bo pa enti se ye adwene se ye de nuclear no e di juma be bo aye nkese pa mam bibibia tumi akonkan ye nwuma ye toda na eguo ena mo esumu nti ebetumi asori afai eba no huma suane ade anso a ebetumi yenkane mapapa etumi ade ayo kye se ebibremu ha ye wo ha okese pa nanso ye ha wo no ye wo ano aduro ye se etumi ade senduro no ade so ano nanso e kwen be fa so a ye be ye no ya na ha adwene kese pa nti emra so pa se wo se etumi di bibipa si ye ni so na mpo mprempren a ye di ko yina no ye hwe se afi 2030 be so no na nka kye se ye tumi ya hawa wa ebibremu ha titu fano kane ya ho no yetumi a project no ekwa kodu ha mabu pen no ewie eduanan enson 47% na yetumi aboa na ebibremu yetumi eyiye ho ade efri esumu na afi yetumi amankane ya etwa ye ho ade ehie fi se eyade a ha dwene papa se akade ye yede yenkane ni nina no wa ebibremu ha na enso ebewiase na yankasa mua yade sumu ene ade o kire se eyade ha dwene pa ya professor kire se we no e osi etumi yehwe na yetu so na mon na afi ade afi 2030 bedu no na kire se sane ma ni nina no yetumi efri mu o kire se ba no sa no a ebetumi aboa mankane ano yetumi enye bi e wo bibremu ama bibremu a esum edu ye no enkane ya so etumi edu ye
0: ara pononsia bem aka nikasie ne prempren was gusu a wutia yanso yanu gusu a ye kan ede ema wo na osia ye to akasie bone so de a efiti fiada ya etwa mu enye wudu wadi kiremu ewo gana port ahodua no a enye anyasem ketua

Busia me ma wa chen e ma wo akwa ba e de banya sapofi e jumedie iso e wo plan B 104.5 FM so ene e yo August buso meno e da e toso e dionu e wa fin pinum ni e dionu insiem 20th August 2026 uchwe di ampo nyanko pon aye bebre e di amaye na da menti ene ne e da so e tim kwema Tachirema eda bojwe mamoje diye frisane ewe ye mu. Enye ya huon denye sika, enye ya huon fe. Ene ma yeda so eti mkwem ne momodo. Ene tima ena afe inso pepa. Oche di amponu wama yeng. Intine ne yeda so eti mkwem. Enu intine hube hiya seri tutrubu nsuna seda ebe mano. Efise ne yeno dodwona ne shafia se. Nenso ene ye pebiye chila kwanya ye hu wamo. Nasise mene wo yeda so eti mkwem ne ya huon de den den. Eti mya sorry. Edia baye nyuma so bepe kakra edia guye mbotum dia ne hube hia seri tutrubu nsuno aseda ebe manu

anya nyuma bi ya ana fanyo bro ebro mra no so ana ye wa fanyo makin minority leader obro mra so ana ana so no no no kese ne sabio mra ntumi nche no ana de bi na fanyo na fanyo mususu so wa ye bibia mo nche no ma mra ne ni ndi aye hu I can hear say minority majority ya bere mo ene wu dede no enti mo nche no e bi say ye ni mi say sabio obi do ko wi a adwan ya na say aponche a anka makwa akofa no anya de nipa ne benam ho free anka makwa akoche no enti ene you ra fanyo makin ka bi for for no ho a enani o chine ya ade majority ade abanwe se mu konkofa no na mu je dede na mu tweto ya sonkora wo me mu hadoto